tuan dan puan-puan, dengarkan frekuensi Mir FM 95.1 FM, 95.7 FM, 98.0 FM. Mesra bermaklumat.

0: setidaknya membahaskan sesuatu masih tentang remaja juga tadi sebenarnya.
1: Pelan.
0: Jadi ialah tadi pelan-pelan lah kita berkongsi juga lah sebenarnya. Jadi ialah tadi pelan-pelan lah kita berkongsi juga lah sebenarnya.

nunan jangan lupa bulu dong aku pasal kalau lah hudang nak lah bila telah monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah bila telah monetize 5 bulan kalau lap nak boleh dah tarik balik di simpanan jadi mentelah alang nak pendidikan.

Alang kau. Namanya tahu nyuruh orang mamau ayu kumang tegar ngelak.